時の果てに響く柔らかなつぶやき、地平線はぼやけている。別の着陸から、通過地点から、治らない傷のように集められるひび割れた窓、気にも留めない冬が逃げる歩みを内側から追っている。折りたたまれた誓いから生まれた未婚の風景、壊れた髪の人形はささやきを生むことができない。